0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Where words leave off, music begins. Radio K4. I thrown you off?
2: Nope. Didn't think so.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam voleo.

0: sada prenosim netačnu informaciju, ali u svakom slučaju jedna anegdota.
1: Vezana za poznanstvo.
0: Pa tako je.
1: Širi krug prijatelja čovjek.
0: Da.

to jest Zumi Zimizami. Da. Dobro, to je to. Sinoć finale, znate već, sigurno svjetskog prvenstva. E sad, tim povodom, ajde da ne zalazim dublje u sportske informacije, jer nije takva emisija. Jedan mim, naravno posvećen selekciji Argentine, kaže da bi se dao go, treba da se šutira na go, to je otprilike, kaže, neko moje mišljenje.

sing. Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 Radio.